ᱱᱟᱯᱤᱱᱟᱱᱟ ᱫᱚᱠᱷᱤᱱ ᱟᱯᱷᱨᱤᱠᱟᱨᱮ ᱤᱱᱟᱹ ᱥᱮᱨᱢᱟᱜᱮ ᱯᱩᱱ ᱦᱚᱲᱠᱚ ᱵᱷᱳᱴ ᱮᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱠ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱳᱰᱤᱥᱟᱨᱮ ᱳᱰᱤᱭᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚ ᱩᱨᱩᱢᱮ ᱧᱟᱢ ᱥᱟᱹᱛ ᱞᱮᱜᱼᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱠᱤᱥᱟᱹᱬ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱠᱚ ᱫᱚ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ ᱠᱚ ᱪᱷᱩᱴᱟᱹᱣ ᱞᱮᱱᱟ ᱤᱠᱷᱟᱹᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱨᱚᱲ ᱪᱮ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱞᱮᱠᱷᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱫᱤᱠᱩ ᱯᱩᱥᱤ ᱠᱚ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱨᱚᱲ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱚᱥᱴᱨᱤ ᱜᱨᱩᱯ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱚᱲ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱞᱮᱠᱷᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱚᱲ ᱠᱚᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱴᱷᱟᱨᱚ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱠᱚ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱞᱮᱜᱼᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚᱫᱚ ᱚᱱᱟᱨᱡᱚ ᱢᱮᱬᱮᱪᱚ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱮᱠᱚ ᱞᱮᱠᱷᱟᱭᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱪᱷᱩᱸᱛ ᱵᱷᱟᱵᱽ ᱦᱚᱸ ᱰᱷᱮᱨᱛᱮᱫ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮᱫᱚ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱞᱮᱠᱟ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱤᱛᱩᱱ ᱟᱥᱲᱟ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱯᱮ ᱯᱩᱱ ᱠᱤᱞᱳᱢᱤᱴᱟᱨ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱛᱮ ᱥᱮᱱ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱞᱮᱱᱟᱭ ᱯᱚᱸᱰᱤᱛ ᱨᱚᱜᱷᱩᱱᱟᱛᱷ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱭᱥᱟᱹᱠᱷ ᱠᱩᱱᱟᱹᱢᱤ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱡᱚᱛᱚ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱞᱮᱠᱟᱜᱮ ᱨᱟᱹᱜᱷᱩ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱦᱚᱸ ᱫᱤᱠᱩ ᱥᱠᱩᱞ ᱨᱮᱜᱮ ᱚᱞᱚᱜ ᱫᱚᱭ ᱮᱦᱚᱵ ᱞᱮᱜᱼᱟ ᱤᱠᱷᱟᱹᱱ ᱫᱤᱠᱩ ᱨᱚᱲ ᱵᱟᱭ ᱵᱩᱡᱽ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱜᱮ ᱟᱴᱠᱟᱨ ᱞᱮᱜᱼᱟᱭ ᱩᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱡᱟᱜ ᱠᱩᱪᱤ ᱦᱟᱛᱟᱝᱼᱮ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱞᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱢᱤᱫ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱞ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱪᱤᱠᱤ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱩᱱᱤ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮ ᱴᱷᱟᱹᱣᱠᱟᱹ ᱩᱨᱩᱢ ᱜᱮ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱤᱱᱟᱹ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱢᱚᱱᱮ ᱢᱩᱠᱩᱨᱩᱲ ᱞᱮᱜᱼᱟᱭ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱩᱨᱩᱢ ᱮᱢᱟᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱡ ᱦᱟᱨᱟ ᱤᱫᱤᱜ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱦᱚᱸᱛᱟᱭ ᱦᱟᱨᱟ ᱞᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱫᱚᱭ ᱜᱮᱞᱮᱵᱤᱞᱤ ᱚᱪᱚ ᱞᱮᱜᱼᱟ ᱵᱟᱨᱤᱯᱟᱫᱟ ᱮᱢᱠᱮᱥᱤ ᱦᱟᱭᱥᱠᱩᱞ ᱨᱮ ᱚᱞᱚᱜ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱚᱞᱪᱤᱠᱤ ᱚᱰᱚᱠ ᱠᱟᱛᱮ 1925 ᱥᱟᱞᱮᱨᱮ ᱛᱚᱵᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟᱭ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱞᱮᱜᱼᱟ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱪᱤᱠᱤ ᱚᱰᱚᱠ ᱥᱩᱢᱩᱝ ᱛᱮᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱦᱚᱲ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱥᱚᱫᱚᱨᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ 1938 ᱢᱚᱥᱤᱦᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱯᱤᱛᱚᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱷᱚᱨ ᱟᱨ ᱠᱟᱴ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱨᱮᱥ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱮᱫ ᱛᱮ 1939 ᱨᱮᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱩᱫᱩᱜ ᱩᱫᱮᱞᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱢᱟ ᱢᱚᱭᱩᱨᱵᱷᱚᱸᱡᱽ ᱥᱴᱮᱴ ᱯᱨᱚᱫᱚᱨᱥᱚᱱᱤᱨᱮ ᱥᱟᱣᱱᱟ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱚᱱᱟᱭ ᱩᱫᱩᱜ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱪᱷᱟᱯᱟᱨᱮ ᱚᱞ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱟᱭᱳ ᱫᱚ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱩᱱᱤᱜᱮ ᱦᱟᱜ ᱨᱟᱦᱟ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱨᱚᱲ ᱫᱚ ᱱᱤᱫᱷᱟᱹᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱥᱮ ᱟᱲᱟᱦᱟ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱟᱭᱳ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱨᱚᱲᱜᱮ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱟᱨ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱮᱨᱮᱡ ᱩᱨᱩᱢ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱚᱞ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱥᱤᱧ ᱪᱟᱸᱫᱳ ᱨᱟᱠᱟᱵᱚᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱩᱱᱩᱫᱩᱜ ᱫᱚ ᱛᱚᱵᱮ ᱟᱡ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱥᱤᱧ ᱪᱟᱸᱫᱳ ᱵᱚ ᱢᱮᱛᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱜᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱜᱟᱞ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱟᱡᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱵᱚ ᱵᱚᱞᱚ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱸᱰᱮ ᱵᱚ ᱧᱮᱞᱟ ᱦᱚᱨ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱧᱮᱞᱡᱚᱝ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱚᱞ ᱵᱤᱫᱩ ᱪᱟᱸᱫᱟᱱ ᱠᱷᱮᱨᱣᱟᱲ ᱵᱤᱨ ᱫᱟᱲᱮ ᱜᱮ ᱫᱷᱚᱱ ᱚᱞ ᱪᱮᱢᱮᱫ ᱮᱞᱠᱷᱟ ᱦᱤᱛᱟᱹᱞ ᱵᱟᱠᱷᱮᱬ ᱨᱚᱱᱚᱲ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱯᱚᱦᱟ ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱟᱹᱨᱤ ᱤᱛᱩᱱ ᱚᱞ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱨᱟᱜ ᱟᱸᱫᱳᱲ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱚᱯᱟᱛ ᱥᱤᱫ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱥᱤᱫᱳ ᱠᱟᱹᱱᱦᱩ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱦᱩᱞ ᱮᱢᱟᱱ ᱚᱞ ᱪᱮᱢᱮᱫ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱩᱨᱩᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱚᱞ ᱪᱮᱢᱮᱫ ᱮ ᱪᱮᱫ ᱪᱟᱵᱟ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱟᱡᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮᱨᱮ ᱜᱚᱨᱚᱵᱽ ᱮ ᱟᱴᱠᱟᱨᱟ ᱪᱮ ᱟᱡ ᱫᱚᱭ ᱠᱷᱟᱱᱴᱤ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱟᱜ ᱟᱹᱨᱤᱪᱟᱹᱞᱤ ᱨᱟᱭᱨᱤᱛ ᱥᱮᱫ ᱜᱮ ᱢᱚᱸᱦᱰᱟᱜᱼᱟᱭ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲᱮ ᱛᱚᱞᱢᱤᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱟᱲᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱞ ᱪᱮᱢᱮᱫ ᱨᱮᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱚᱞ ᱫᱚ ᱵᱟᱨᱟᱦᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚᱭ ᱛᱚᱞ ᱫᱚᱦᱚᱵᱚᱱᱟ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱛᱮ ᱟᱵᱚᱭ ᱚᱨ ᱤᱫᱤᱵᱚᱱᱟ ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱫᱚ ᱞᱮᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚᱜᱮ ᱵᱤᱥᱛᱤ ᱫᱚᱭ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱫᱟᱬᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱤᱠᱤ ᱪᱷᱟᱨᱟᱣ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱦᱚᱲᱮ ᱪᱤᱨᱜᱟᱹᱞ ᱞᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱨ ᱠᱟᱸᱛ ᱨᱮ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱟᱡ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱚᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱢᱟ ᱨᱚᱲ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱢᱟ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱢᱟ ᱟᱢᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱢ ᱚᱞ ᱮᱢ ᱟᱫ ᱞᱮᱨᱮ ᱨᱚᱲ ᱮᱢ ᱟᱫ ᱞᱮᱨᱮ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱮᱢ ᱟᱫ ᱞᱮᱨᱮ ᱟᱢᱦᱚᱸᱢ ᱟᱫᱚᱜ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱟᱢᱟᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱢᱟᱜ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱧᱮᱞᱮᱫ ᱟᱢᱜᱮᱢ ᱧᱮᱞᱮᱫ ᱟᱢᱟᱜ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱢᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱧᱮᱧᱮᱞ ᱟᱢᱜᱮ ᱧᱮᱞᱢᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱱᱩᱱᱟᱹᱜ ᱡᱚᱛᱷᱟᱛ ᱥᱤᱠᱷᱟᱹᱣ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱜᱩᱨᱩ ᱜᱮ ᱮᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟᱭ ᱚᱱᱟᱛᱮᱜᱮ ᱚᱞ ᱜᱩᱨᱩ ᱟᱨ ᱜᱩᱨᱩ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱢᱮᱱᱛᱮᱵᱚ ᱢᱟᱹᱱ ᱟᱸᱡᱞᱮᱭᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱚᱸᱰᱤᱛ ᱢᱩᱨᱢᱩᱣᱟᱜ ᱦᱤᱛᱟᱹᱞ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱵᱟᱵᱟ ᱞᱤᱴᱟᱹ ᱜᱚᱸᱥᱟᱭ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱯᱤᱞᱪᱩ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱯᱤᱞᱪᱩ ᱵᱩᱰᱷᱤ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱤᱱᱟ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱦᱤᱛᱟᱹᱞ ᱨᱮᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱦᱚᱨ ᱯᱟᱸᱡᱟ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱥᱚᱛ ᱦᱚᱨ ᱯᱟᱸᱡᱟ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱟᱯᱱᱟᱨᱟᱜ ᱜᱩᱨ ᱚᱠᱛᱚ ᱦᱚᱸᱢ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱮᱠᱷᱮᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱥᱩᱢᱩᱝ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱵᱟᱹᱰ ᱟᱨ ᱪᱷᱟᱹᱴᱭᱟᱹᱨ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱵᱷᱟᱸᱰᱟᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱩᱴᱤ ᱩᱴᱤ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱭᱵᱮᱞ ᱠᱳᱨᱟᱱ ᱜᱩᱨᱩ ᱜᱨᱚᱱᱛᱷᱚ ᱥᱟᱦᱮᱵ ᱥᱮ ᱥᱨᱤᱢᱚᱫ ᱵᱷᱟᱜᱚᱵᱚᱛ ᱜᱤᱛᱟ ᱞᱮᱠᱟ